0: control and select the songs we play.
1: Allô, Kiss FM.
2: Allô.
1: Oui.
2: Muri meneza atuanete niyo njira atukunda umukoga uchie kumuri no kumutima.
1: Muri meneza.
2: Ok, kabisa ulitavuga na umuana sizu wa mafuta na nyaga sani na ujini soki taka mariteke po inda kuziri huye.
1: Eh, usiza mafuta.
2: Niwani, nurucha wana kabisa.
1: Mm-hmm, no, nukaburi mure mudu ya kakariri mbose humu unu uhamaga ya ugambi, ujia guita mwopi ya listeki sefemu.
2: Ok, ingoma wa itaki paso, bairana hapu.
1: Ke paso.
2: Ewani, nurucha wana kabisa atuani, uwe tulakwe mbira kabisa, nuzawa wa shaba telefonu wa kukenevu.